0: вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: I took the high road, but I hate it.